سلسی گرادوس تا 30 گرادوس چلو باتش تون دکتر 4 پال شمال چقدر کویتون دا گون بلو تول وارتن از راخ چان جایت هوانا تیمپراتورا سون 4 تا 28 سلسی گرادوس چلو باتشتان سدرم جل جورت شخانز دا گون بلو تو هوانا تیمپراتورا سون 12 تا 27 سلسی گرادوس چلو باتشتان سدرم جل جورت سانجدا گون بلو تو هوانا تیمپراتورا سون 12 تا 28 سلسی گرادوس چلو تشتکتون سدرم جل جورت قلمل دا گون بلو تو هوانا تیمپراتورا سون 30 سلسی گرادوس چلو چغش تندکتون سدرم جل جورت Торпанда күн болотту. Абана температурасы 28 градус, жылу 35 градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлада күн болотту олу арттан ачылат абана температурасы 17 градус, жылу 31 градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн болотту. Абана температурасы 16 градус, жылу 31 градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жабартынан күн ала болоттан атабана температурасы 16 градус, жылу 32 градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Qashqarda azraq jaan jabartdan gün ala bulutdan atabana temperatura 16 Celsius gradus, jilu 31 Celsius gradus ısıq, batıştan sıdırım jel jürüt. Xotende gün bulut tolu artdan azraq jaan jay tabana temperatura 19 Celsius gradus, jilu 32 Celsius gradus ısıq, batıştan 3-4 pal şamal çıqat. Joğorda varaynan aldın malımat ıqtuğunuzdar. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең. Абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.